0: chri Dios echkiwech riwinaq are taqchi k'och sibalax nuhunab ri inshin k'muloq khun taqpaq chrech wetinimitri eshinji khun taq tabal toqob katekuri shinkirqa parinim rochoch ri Dios are taqchi taqhin kiban gweri chuwach che aqanoq ri inshin man ri ch'aqch'obenik shimbano eri in mankot k'ash shimbano are chri winaq shkimulikki Katekut, ejujun ea judío, ea jasia, eare ri ri eare, ri rajaushik chekepecha wach. Ekikikohun choh panuwi, wekohun hastaku wach panuwi ri in. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibih barinumak, cheshkirak panuwi ri in are takchi, ink o chikiwach risanedrin. Lashuwi rumal rech, che in shin rakakeh nuchi, Chikishol riare eshimbih riin kamik ri kepan katpal tsih panuwi riin rumal rech rik astahibal kiwach ri ekamniqi
1: ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hashtag puwi ribe ekuyakan ri katpal tsih pahonchik qih aretakchi ekubih
2: aretakchi rik amalbel isyas kishli uloq riin kembanari nu katpal tsih puwi rikbih
1: katekuri Takanch rechik amal be chkech okal arech kuyari are pache e arech kuya bechrech arech tsokopitalik khubiq shokuhe mankek il tari arachil arech kipatanik riare. Okowinak chikep oshib ik li Felix kperuk li rishokil drusila cheri are a judia. Ktakanik arech kika mulok ri Pablo ekuta riare chrech arech kchapuwi rikohonik chrich ri Cristo Jesus. Katekut. Aretachik chabuwi risukil, rikilik ib, rikatochik chek pena, ri Felix kushibih rib ekubih.
2: Kamikri kuyao riad katbek, ri in katenskih chnari ikhmul chik.
1: Shakuhe ekreye echeri Pablo, kuyana ri ichrech nikakpak, rumal kuri sibalak takanche uk amik ulok riare, arech kchawruk. Aretachik okowinak chi keb hunab, ri Felix kohun uk eshwach chik. Are riporcio festo. Rumal resche are krach utsk kanach kiwach ri ea judío, ri Félix kuyakan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Are tachchi ri festo kochi oshib qih paritinimit, ri are kpaqichi pari Jerusalem. Ri enim chuchkajau, eri enim winak kech ri ea judío, kikikoh hunchoh puwi ri Pablo, kikikoh tzih puwi ri are, Kikitach rech junto ob, arech kkam ubikriare pari Jerusalem, eshahek uri, lok kikisukumah junkash chrech pari be, ek kikamisah riare. Katek utri festo kubir, cherra hawashik cheri Pablo lak abem kkanah pache pari Cesarea, echeriare shas usukubam chirib arech kbe ubik hela. Kubir.
3: Hachin takri ke kawinik, ke shuli ubik, wukri in ke be ubik. Katek uri, waria chiri, Kohunumak, Hachin Tako Keklem, Chiki Kohoba Huncho Puiriare.
1: Aretachish Kashtak Washakip on Lahuk Echkishol, Kah Ubikchi Pari Cesarea, Stuye Parikat Balzik Pari Hunchik Ech, Takanikchi Ukamik Ulokri Pablo. Aretachiri Pablo Spetik, Riea Hodio Cheshakah Ulok Pari Jerusalem, Kimulik Kip Chiriare, Ekibani Malach Och Puiriare. Emanke kowinta che ukutik la kastzih rikitzih. Ri Pablo shutorib ekubih.
0: Ri in, mankot khunnumak shimban puwiri kipishab kech ri yahudiyo. Eshukuhe puwiri nim rachoch ri Dios on puwiri Cesar.
1: Rumal chekra ri festo kuban rikiraibal ri yahudiyo kubih chrech ri Pablo.
3: Lakawah katpakichi pari Jerusalem, arechi atkuban rikatbal tzih pawi chenuguche in,
1: Katekut ri Pablo kubir.
0: Riin, inko chuwach riu katbal tzih ri Cesar. E rajawshik che riin, chirik banwi ri katbal tzih panuwi. Riin, mankot khuni tzil khasu wach shimban chikech ri yahudiyo. Riat, utsre tamashik abanom wari. Katekuri, wari in qas tzih ko khun numak, we shimban khun khasu wach che taqlik ri kamikal chwech. Riin man kimpakchik tari kamikal. Katekut, we mankot khun khasu wach parich oog che tachan kikiban we winak chwikhri, mankota hun kokowinek kinuyach kechri eare ri in kintari qatbaltir chrechri cesar
1: kategori ri festo ktsihon kukri ewinak ekutsalexisari utsih
3: riat katari qatbaltir chri cesar riat katbenari chuwachri qatbaltir chri cesar
1: okowinak chikep oshipqih ri ahawinel agripa e berenice kepe parisesarea che uya ikhun rutsil uachri festo Rumal che que canaj can que pashib qichila, rifesto cuyao bishik chuwach ri ajawinel ri ukulmam ri Pablo kubir.
3: Cojo na chi waral che ri Félix yutzapij canoj pariche. Aritak chiri in inko pari Jerusalem, rienim chuchkajau, erenim winak kechri a judío, eski cojo un choj puwiri are, eski taq atbaltzik puwi. Re in shimbij chikech, cheri a romano, Mankuyatah kikhach hun winak we mankota hun choh puwi. Shokuhe rahawshik che hachin tak she kohori choh, hunam ke petip chuwich yare, eriare kuyao kutori puwiri choh. Ri eare she pegural wukri in, kategori chi paaninakil, parihun chik ih, che shin tuye parinukat baltsih, shin takanekarech kamulok riachi. Chuwach yare, riwinak che she kohori choh puwi. Manchki bihta puwiri are, hunchke chimak chesin chomahri in. Ri eare, chiwike chohinik puwiri kikohnik, e puwi hun Jesus, ches kamisashik, eri Pablo kubih cheriare kaslik. Ri in, rumal chem wetam tah haskim onchu wichwitzihri, shintach rechriare, wekrak bepari Jerusalem, arech kaban rekatbalzih puwi weri. Katekutri Pablo, Shuta oche are utsk be chuwachri uqatbal tzikhri emperador. Katekuri, shintaqnik arech kalakbashik riare. Shikatena, kintaqna biri in riare chuwachri cesar.
1: Ri Agripa kubih chrechri festo.
4: Ri in, shakukhe kinwaq kintaqwe achiri.
1: Kubih.
3: Chuwaq riat, katanariri utsikhri are.
1: Parihun qichchik, ri Agripa eri Berenice, ke peruk ni malak ki qih, e ke bechi pariha, hawi ikbanwi ri tzih, kukri ekinimal, eri enim taqwinak kech ri tinimit. Katek uri ri festo, taqanik arech kkamulok ri Pablo, ri festo kubih.
3: Ahawinel Agripa, e iwonohel ri ish che ish ko owar al kuk, ri ish ki gulwi achiri, ronohel ri ki hukat ri a judío, she peu lok wuk pari Jerusalem. Katek uri, ural ri, Shki rakakeh kichi, eshki bih cheriare, mantakal tachik chirih chek aslik. Riin shingwiloche makota shubano, sherrumal takarri kamikal chirih. Katekut rumal cheriare shutaori u atbaltzih ri emperador, riin shimbih chekin taknari riare khala. Riin mankota hun utzih wetam puwiriare. Chekin kowinik kinzi bahubik, uwi chirech ria hawshel. Rumal kuri, riin shintaknik, Arech kamulok riare chuwich ish. En abech awich at ahawinel Agripa. Arech che are takchi ishta tak riare agumal. Riin kuyaok ohun hasu wach kintzibah. Riin kinchomach che humoshil ri. Weriin kintakubik hongwinak bache. Eman kinbik taubik hasu wach yumak.
1: Hechos capítulo 26 Ri Agripa kubik chrech ri Pablo.
4: Ri atia tal chawech che kato awi.
1: Kategori ri Pablo kulikri uqab e kubih.
0: Puwi runohel ri numak che kikikoh panuwi ri ahudeyib. Ri in siblak kin kikotik kamikri ahawinel Agripa. Rumalrech che ri in kinkowinik kinto uib chawach. E sibalak nim rumalrech che ri at ahwetam runohel ri kipishab. Erikitzik ri ahudiyo. Kategori kinta chawech. Arech katatabeh ri nutzih ruk ochonik. Konohel ri a judío, ketam nuwach e ketam rinuk aslemal. Si aretak chi ri in alana, e si aretak chi shingmahech nuk ulem pari nutinimit Jerusalem. Ri e are, ketam nuwach chi siblach ihulok e kakowinik kikibih wikkah. Che ri in, shintirnebeh pari nuk aslemal, Riu hukat rinim lahsuk kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin inko pariu kapari katal tzih. Shane rumal rech, shiriin kinweye ehri tzih ששוביך רידיוס צ'קט שיהיה קטט. אריה גב לחוך חוקת שעסקיים ורי. ארי תקצ'י, עמק אל כקיפת מיך רידיוס צ'קאפ את שיבקיך. קיים ריאוס לך וכיס בליל. שומל קווה, צ'קינג ויהיה חוירי, החווינל, ריחוד יייב, שכיכוך חונצ'וך פנו ירעין. חס צ'י, צ'מן כיכוך תרי איש, צ'רידיוס כווליסך ריה כמנקיב, עדי קורי, ראין שין צ'ומח, צ'קימן רנוחל חסטקוויץ', ארץ כנצ'וכי חרוק ריובי ריחסוס ריח נסורי, ראין שימן גוירי פרי חירוסלם, ראין שין יק פרי צ'ה, אסיב לך תיוש לך תקווינק, ראין שין כמוה קווינם רי, שפרי כתקניק ריינים צ'וצ'קחווי, יערי תקצ'י, שכי כמיסח ריה ערי, עוד שינוויל אינגוירי. עדי קורי עמק אל, ראין שימבי פרי חטק סינגוגה, אשינגווח צ'ירוק תקחקש, ראי הרי כקיבי חוכון תקי צלציח פווירי חסוס. אסיב הלך ויובל צ'קץ ראי הרי, כאין וקטח שכוחי צ'יפרי כאשלן תקטינימית. עדי קורי, ראין שימבי פרי דמאס קורוק שונוחל קווינם, אירוק כתקניק ריינים צ'וצ'קחווי. פרי בי, ארי תקצ'י ארי קבלחוך כחבל רצ' פקיך, שינגווילו, החווינל, חון סחיל שכפה צ'יפריקה הולוק. אסיבה לך כצ'ובלין צ'וואץ' ריקיך, וכחולו פנוי ריאין, אפקיווירי חצ'ין תקק אווק, כנוכל שוחצק צ'וריולב, אשינתה חון צ'אבל ששוביך צ'וואץ' פריצי רבריו, סאולו, סאולו, סוצ'י רצ' שכינה וקטח, כאש כנאו, ארי תקצ'י כצ'וכין נשוק ריצ'יץ'. ריאין שימביך, עד חצ'ין ריאת החאושל, ריחאושל קוביך, אין ריאין חסוס, שריקה וקטח ריאת, צ'ט גוליחוק, אצ'ט תקלוק. רומל רצ' שריאין שינקות ויפ צ'וואץ', קטין כוכנה, עד פטנינל רצ', עד טל רצ', עד ביל רצ' רישק אלחניק צ'וואץ'. חאווי ריא שינקות ויפ צ'וואץ', שפוחי פריחי תקצ'קיק על החסך צ'ינאווי פצ'וואץ'. רומל ורי, קטיטו תחיסך נרי פריקיק אפ ריסיוון תינימית. אצ'קיוויץ' תק ריסיוון תק תינימית שמן ככהון תח. צ'חאווי קטין תק נאו בקריאין, ארי צ'ריאת כחק ריקיווקוץ'. ארי אי ארי, כקש נרי צ'יפקי אומל, צ'יקה פרי סקיל. אגי קש צ'יפרי רחול בל רי סטנס, צ'יקה פרי דיוס. ארי צ'רי אי ארי, כקוכי ריק כחוניק. כששתה ריקימק, וככוכי ריקץ' פל קוק ריאת יושלך תקווינק. כדי קורי, החווינה לגריפה, ריאין מנשימן תריק אש שרץ' רישקות שנוווץ' שרץ' ריקח. כדי קורי, שני הרי נבא צ'קץ' ריאך דמאסקו. צ'קץ' ריאך ריוסלם, אפרנוחר ריחת תקוטינימית ריחודיה. ריאין, שינגאו בישיק שרחושיק שקיקיק אש קיקוש וקצלח רוק רידיוס וצ'קיקיבון עוצתק קיצ'ק חצ'ק כותריק אשוח כסלמה. שומל ורי, ריה החודיו שקיקוך קיחב צ'וויץ' פרינים רצ'וש רידיוס אשכח שינקי קמיסח. רוק ליוצ'וקאב רידיוס, ריאין צ'יק פאווק איכרי שימביך ריציך צ'קץ' איאלך אינים תקווינק. אימן שימביך תחונציך שמן שקיביך תרי מויסס ארי אקשה לוציח רידיוס. שרי קריסטו, כוקושקוליך נרי קש, אהרי נפרי ריארי, שקקסטח נאווץ' שקישול רי אקם נקיב. אקוביך נרי סקיל צ'קץ' רי סיוון תינימית, אצ'קץ' תק רי אמק, שמה ככהון תח.
1: ארי תחצ'י, תכין קוביך ורי רי פאולו רצ' טובל ריב ארי, רי פסטו, רוק חונקו לך וצ'אבל קוביך.
3: ריאת את חונצ'וך לחוינק פאבלו. הרי לנימק תך שמובלו בנום קש צ'רץ' ריה חלום.
1: קטי קורי רי פאבלו קוביך.
0: ריאין, מנימו שוינק תך, אוצלח פסט. ריאין תכין כמביך סקלח ציך, אוצלח תקציך. ריה חווינל, אוצרת המשיק רומל ריארי, רונוחל ווארי. ריארי, שתכן כותה ונוציך רי, אצ'וויץ' ריארי רוק ג'וקאב, קינצ'או. רומל רצ' שריאין, כינצ'ומח שמנקות החון חס וואץ' שמנ תסק צ'וויץ' ריארי. רומל רצ' שרונוחל ורי, מנפא אוהדליק תח פטינקווי. La katkohon chkechri ashalut sihri Dios ahawini la gripa riin wetam cheri at katkohon chkechri eare
1: ri ahawinel agripa kubichrechri Pablo
4: uchanimri ruk takri atsih kabih krahnelo kapanchuech kinokik in hun a cristiano
1: katekuri ri Pablo kubih
0: kracht bari Dios kneba weruk kubih onruk nim cheri at katkohonik Eshokuhe konohel taba ritahim kikita wenutzih kamikre. Ihunohel taba riish kishushik in hacheriin. Katekot shuitane. Matakak ohi chiwech wehetak chichri.
1: Katekuri kualihikri ahawinel rikat balzih ri berenise. Ekonohel ri eare che et uyulkuk. Aretak chitahim ke elubik kikibir chikibil takkib.
5: Wehuna chiri. Mankota hun hasu wachubano. Cheta kalri kamikalchri, on cheta kalchri kopache.
1: Ri Agripa kubich chrechri festo.
4: Kukowinari chek katsokopirkan we achiri, we tari are mantashutari o katbalzihri Cesar.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik chekubechi pa Italia, xiao biri Pablo e enikarwinachik che ekopache, paukabhun kamalbe. Chkech okalwinak trechri koorte Augusta, Julio Ubiriare. Ri uhko haqan pahun kukub rechri Adramitiu, chekbechi pari Asia, ekuhok pari Polou. Kukukri Aristarco hun aj Macedonia cherulebri Tesalónica. Pari hun chikkeh ri uhko ohko pari Sidon, ri Julio utswinak shuban rukri Pablo, shuya bech rech arechri are kopan kukri erachil arech kikipatanihri Pablo. Shuhel ubikchila, shuqash chuchiri rulewri chipre, rumal reshcheri kiaqiq petinak ulogch qawach. Ri uj kuhbe ubi paripolov rechri Cilicia, e paripolov rechri Panfilia. Katekuri, kate shuhopan pamira rechri Licia paholajuj qeh. Chila, rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandria, cheshaskbe pari Italia, eriare shuhrak anisaj ubi chupam. Pakitak qeh, ri uj nojimal shukhle upubi ri polou. Si balak kash shkariko arech ri uj shukhopan chuwach ri gnido. Rumal ri kiaqiq ri uj mankuyatak kuhok chila. Katekuri arech katernebeg ri ruleu ri kreta chunakag ri salmone. Eruk takkash ri uj shukhopan chuwach hun ukolbal hukukub ubi puertos buenos ri ubi. Chunakag kobi ri tinimit lasaya. Ok owinak chiki takkik erikabe pari polou si balak kash Rumal rech, chesha kuhesh kashtag ri mewajik, ri Pablo kubig chikech ri winak.
0: Ishwachil, ri inkin wilo, chikash ri bepa ri polo, ikok ash kurik ri tak ekan, isho kuhe le hukub, isho kuhe kash kakarik ri uch uch winak.
1: Ri kamalbe chikech okal, areshu kubisak uku ishchirik ri kitzik ri kinimal ri hukub, eri kitzik ri akkayib che ekopa ri hukub chuwach ri utzik ri Pablo. Kategori, Rumal resh chiri hunk olibalri, man ustak chek kik ashek rik alak chila, shkichomak chari utri ichek kukkanak chuk ashek rik alak pari uk olibalri Fenicia, pari Kreta, chik kai pari umosh rel balqik e pari rikiakab qik. Rumal resh chek kuban hun alak kiakik chi pari umosh qik, shkichomak chek kuya ok kiban weri, shkibok ubik rikhetak uchakalbalri hukub, eke bin chunakak rirulew rik Kreta. Katekut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiaqiq hun sutkum euroakila riubi. Ri kiaqiq shukukeh ubi ri hukub e mankuh kowintak kohun khas uwach shkabano. Katekuri mankota chi ube ri hukub shrukah. Aretak chi pohkochi chunakah hun alak chakab ulew che klauda riubi. Ri uhruk kash shkacheleg ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkacheleg ri hukub. Ri uj kuchakunik ruktak rikastak cherech tobalqib, shkasutik rik rikukub ruktak chich, erumal resh cheri uj shkashibik qib chewene ekbe rikukub chori olew rech risirte, kakakoh pariha rikun uchakalbal che kale upubi ripolow, shakhekuri rumal weri rikukub kbe pubi ripolow. Parihun chikqik, rumal resh cheri hun nimalak kiaqik, sibalak kuchikimek, kakakiaq ubi rikastak qech paripolow. Katekuri pari urosh ichchik ri eag binzanel cheri hukub kikik eag ubi grijetak jatibal hukub pari polo. Kitak ich منشكاي ترقيخ إمان شئل تولوك ريج أميل شوي كوكوخ أوچوقاب باقيوي إري خمني ملاخ كيقيق إري أوخ منكوتا چيخون قيابال چيكوخ كولتخيق ري أوخ كي تخقيق چيك كوبانو چيمان أخواقيناق تاچيك كاتيكوري إري بابلو شتاكيج كيشول ري إيري إكوبيخ چكيج
0: رخوشيك شري إيش ويتا شتات أبيخ لنوتيخ إويتا شوخ كاناخ كاناق باري كريتا كاميكري منكوتنا كوري واويك إشري Ate kuri, hin kinta chigwech kamikri, chimopan ba kepikush, chkohit ba ichokap, rumalrech che mankot hunwa, chkech kutsakkan riuk asliman, shui wawe hukup yakatsakkanak. Rumalrech che bawe hun jakabri, shukut shunuwach in hun angel rechrinu dios, riare che kimpatanihri in, ishubih weri chwech, mashibih hawip pablo. Rakhawshik cheriat katopona chuachri u katbal tihri sesa. Eri dios shuyana rikik aslemal kono helkwe pinakri, che ebenak pari polo awuk riat. Shukubi baik ush ishwachir. Ri inkin gohon chrech ri dios che kubanari. Kheri has ri shubir chuech. Ri uch kohopon wa pahunch abulew pawe polo.
1: Kalahuch chakab chik cheri uch obenak pari polo adriatiko. Eman ketam tak ribe kukam, aretak chi kablahuk kakbal rech richakam, ri eag binsanel hukub, shkina och ri uch ochi chunakak hun chakab ule. Shketak ri upam ri polow, kohu winak etabal, katekuri hubik chak anok, shketak hulahuk etabal. Ri eare kikishibikke wiri uch kukbe kuwi tak abak. Shakekuri kikikiak rihetak uchakal balca paripo paubik, Esi balak kayeh chek sakarisan uachuleo. Katekuri de eag misanel rech rihokub, kkah ke animahik pari ala hokub rech tobalkib. Kikikoh rihokub rech tobalkib pari polow, ek kibik chkech cheri eare, arek kkah ke chakun chrech takri uchakalbal rech ripopa. Katekuri ri pablo kubik chrech ri kamalbe, chkech okan ech kech ri esholtato.
0: Weiman ke kanacht kan pawe hokub ri lewinakle. Riish mankototahta iwechla.
1: Shahik uri ri esholtato, kikiramih ri yutbal rech ri ala hukub rech tobal ib, ech kikiak ubi paripolo. Aretakchi keyem chik sakarsanik, ri pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubih.
0: Kahlahuk ech kamikri, shiri ish kishmewahik, emakotahun wai tihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, Areguar di rumal kishtotajik. Mankota hun chishol riish, chikutsakna shahun shrech riwi.
1: Aretachi kubihwari, shukamukok hun kashlanwa, kmaltioshin shrech ri dios chkiwash konohel, kupiro ekutiho. Shahekuri, te enikachik, shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahukwinak. Katekuri aretachi shtikta kawa, kakiak ritriko paripolo. Arech rihoku mankhut khupta obi paripolo. Aretachi sakarisanik, ri eagbinsanel rech rihoku, manketamta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi rihoku chila. Kikirtak ri uchakalbal rihoku cheki kohom paripolo, shakuhek kikir ri yutubal rech tak ri binsabal. Katekuri kikoh rini malakbela rech ri artimon, arech ri kyakik kukam rihoku parisanyep. Katekut, shkiriqa hun kolibal khawixe nax upam ripolo. Kikiakan chila rihoku. Riproak kanax kan parisanyit. Katekuri ripopa sibalak xilobik echanim kpajik. Ri esholtato kkax ke kikamisak ribuinak che ek opache. Rumal resh chek kishekki wenek ohun kanimak bik aretak che ike mushnik. Katekut, rikamal bech kech okal. Rikrak kuto ripablo ke okil chrech weri. Ktakanik. Chechachintak ke kuwinik ke mushinik, arena be ke kikiakki paripolow arech ke kiriqa riulew. Eri enikakchik ke be puwi ripolow, puwi hojun tak tsalam on puwi tak riuk isbal kanok rihokub chek ona. Shahek uri, konohelba utzkawach shohopan cho riulew. Hechos capítulo 28 Aretakchi riuk shohkoltajik, shketa amak che riulew ri ubi malta. Ribinak che eachchila, sibalak utz shkiban chkech, shukikam ubi chunakka hunka che shkikuch ri eare, rumal reshik osi balakhab esi balakhtew. Mi Pablo kukamu lokhun qalun chakik shikai e kukeak pariqaq. Katekuri, hun itsel kumats kelu lok rumal resh shunna ariqaq e kubalq atihri pariqaq. Aretak chiri eagwinak chila kikil richiko pariqaq kikibir chikibil takkib.
6: Wawe hun achiri qas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwach ripolow. Kategori ri royowal ri Dios mankuyata echrech arech kekasik.
1: Kategori kukiak richiko pariqaq e mankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomakche ri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretakchi qashinakchi keb oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash ri kichomabal ek kibik chiriare hun Dios. Kochunakak bek olbalri hun ulew chirech rikina bealri eachchila, riare ubi publio. Riare kuhukam ubi parirachoch e kuhkanachchila oshibqih. Katekuri, ri utat ri publio koparichat rumal qaq e rumal pomag, ri paulo kbeche rilik kukoh uqab pubi e kukunag. Katekuri, enikachchik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri paulo e kekunatajik. Rumal weri sibalak uts qilishik shkibano, eare takchi shohbe ubik, Shkiya obich qech ronohel uwach khastak che rakhawashik chqech. Are takchi shok ow oshib ik, ri uch shukhbe ubik. Eshukhok paripolo pahun khukub rech Alejandria, chesh kanak kanok chila pariqalak, ruk amri kutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuh kanak kan chila oshib ik. Shas chila obik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qik chik, hualajik rikyakik pariumosh rel balqik, katekuri, Pakep ik kuhopan pariposuoli. Riuh, chila shebekere kawi nikah eachelashik, eskubi kakush, ekukkanah kan wukub ik kuk. Ejeri, riuh shukopan pari Roma. Ri eachelashik rech wetinimitri, aretachchi shketamachche riuh shukopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibal ri oship tabernas. Aretachchi kerilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, eskohi kak uchuka. Aretachchi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liare ek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajig. Ok owinakchi oshib qih, ke usikir ri ekinimal ri ea judio, aretachchi ri eare ek kimulik kib ri are kubik chkech.
7: Ia chalashik, ri in man kota hun re tzalal shimban pakiwi ri eka winak ep uwiri kipishab ri eqtat. Katekuri, ri in shin chapik pari Jerusalem, e shin kiya pa kikip ri eak Roman. Are takchi shban relikwih, ri e are, she kanahik, che kin kiya kanak Roman rech che mankot khun khasu wach panuwi, che takal chuyik ri kamikan. Katekuri Roman rech che ri eak Judio, man shikak taweri, rakawshik che ri in shin tario katbal tzik ri Cesar. Katekut, ri in rukweri, Man kin wahtak kin koh chok puwiri nutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kin chawi uk, shane rumal ri reibal ri Israel, kowetak chich chwechri.
1: Ri eare kikibig chrech.
8: Ri uch man kota hunguh kakamon pawiri at, che petinakulok pari Judea. E man kota hunch kech ri ealashik petinakulok waral, che ubishik man utzigtak pawiri at. Katekut, ri uch kak kikata chi pari achi ri atri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam chi paro nohel kolibal ri at arikom kash puwiri atzik.
1: Kikichik kan hunkik, esi balak winak keopan pari rachoch ri are, pari utzik kubik ri utzil chkech puwiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek asal utzik ri Dios. Kheri kubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Eko hukun kakak chiki wach ri utzik, eko hukun chik man kikikohta ri utzik. Aretak chi elem chik kikibano, e man kota hun utz kichomak, ri Pablo kubik wetzik ri.
7: Kastik nak ut che ri tioshlak ushlabishel, shubik chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri kashal utzik ri Dios ri Isaías. Khia ri qa wewinak ri, Ehi abig chikech, ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, kiwil nari, katekori man kishkaitari, rumarrech che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri, kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch, arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin, arech man kikichopt parikanima, arech man ketzalehta ruk ridios, katekori, wene kinkunah riare. Riish, chigueta magba weri, chkech riguinak chemanke kohontag, shtakwi, riuk olibal ridios, riare kaskikitawa.
1: Ri Pavlosh kanak keb hunap pawihun hari, che are are shokaho, riare keukulah konohel riguinak, chekkah keopan ruk riare, kuyao bishik ritsir puwi rirahawibal ridios, ekukut ronohel rihastak puwi riahaushel Jesus, ruk chok abalil, Emankota kashkuriko.
7: Riguh shtsibash chikech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che paoher tzih. Shuna bisah hobishik kumal ri ekashal utzih ri Dios paritios lach taktih. Puwiri uk ohol, cheri halil ri David shas rumalu bakil winak, shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abritios lachushlabishel. Rumal rech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekam nakib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech ri are, che shakik am ri uch ri kasipanik eri kachak. Arech ri uch qabih ri uq ikhlashik ri ubi ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri khetak amak che mankota ri kikohonik uq kate kuri ri ish chikishol ri e are ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish chiwech iwonohel ri ish loqlak tak rech ri Dios pari Roma chiwech ri ish che ish tiosh lak tak winak rumal rech che shishisik shik Chiwech bari ish rinimalah ubantakik usipanik ri Dios e rinimlah utzil. Rumal ri Dios rekatatshel e rumal riahaushel Jesus Cristo. Katekuri. Ri inarena bekimol tioshik chrech rinu Dios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech cheparonohel ri uchuleu kikikhlashik ri ikohonik. Rumal rech cheri Dios rin kinyahuntabal tokop chech riare pari ushlabal. Are tak chi kinya ubishik ri utzlah utzih ri ukohol. Riare utzkrilo, shiri in runohel qihkin chaw piwiri ish. Katekuri, paronohel qihkin ta parinu chawem rukri Dios, arech pahun qih, weri Dios krah, shiri in kimbeiguk. Rumal rech, shesiblah kwah kinwili wach. Arech ri in kinya chiwech hohun tak hastak rech ri ushlabal, arech ri ish, kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kingwachtach cheri ish man iwetamtach. Cheri in, sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktach katewek ihri. Arech ri in kinkamachishol, hohuntak wachinik, cheri hacha nupanomchek. Chikishol rienik achik chema en a judiotach. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri ea griego. Ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketam balguinak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinoh. Rumal kuwaweri, ri in sibalah, kinguah kinkambiri utzlachtzir, chiwech ri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in manking ishta chrech ri utzlachtzih. Riare hunuchuk apri Dios, arech ke koltahik na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri ea judío, epa ukap ri ea griego. Rumal rech che pari are, kukutahik ri usuk il ri Dios, kas pari kohonik, chikate pari kohonik chik heri, hacha tzibtalik.
9: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
7: Rumal rech, cheri royowal ri Dios kukotrip chipari nimalak kag. Puwi rnohel ri mansuk tag epuri man sak tachkech riguinak. Ri eare, chegigits api ri saklachtih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastakuwach, chelok get amashek puiri dios. Ri dios, ukutum chihuahuere chikiwach. Ri hastak che manke kowintak kikilo, chasare takchi ishban riuchuleo. Ri nohibal, kkuinik kirilweri rumal takuchak ri dios. Kril rihunalik uchukap e kril ritioshlahu pantahik. E rumal kuwaweri mankakoitahta harikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri dios, e manshkiyata chrech riare. Chehehas hun dios, riukihil e rimal tioshinik. Katekut riare, shikisach rikinohibal, parikichomapal. E shikisach ri unoh kanima, parikekumal. Rumal rech, che ri eare aresh kahri nohibal. Ri eare shech oharek. Katekuri shikik esh yuk hil ri dios che mankitah. Ruk hun wachibal che rech riwinak chikik. Keshtak chikop ahuokah. Keshtak chikop kihab kakan che keshtak kumat. Katekuri ri dios uyom chikech ri eare heri hachash kah parikanima. Ritzak tahinak tak kolibal, hawi ri eare ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utzih ri dios, ruk rimang sakalah tzihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchulew. Chrech riare, ri te uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ri dios shuyakan ri eare pari itzel tak kirayibal, Riki shokilal shigik esh riki banik, ruk ri khastak, chimankot ube al ubanik. Kat ekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, e shigirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tsel chihunachi ruk hun chekachi, e shigikam parikibakil, ri utuh balir ri tsel takkibe, shukukah. Kat ekuri, rumal rech chimang shikichomacht uts uk olik. Rikasuno hibal ridios, ridios shiuyakan riare parikushlabal, chemankot redambal, arech riare kikiban rikastak cheman ustah. Enohinak shrech riman sukiltah, shrech ritzel, arik kahri pok, kokep kanima, kakahri kihastak ri enik achik, riare ekamisanel, riare kikiban richo, kikiban ritzel. Kikiban ritzel hastak, kikibih ritzel taktih pakiwi rienik ahchik, kikil riretzlal rihunchik, eukulel ri dios, kiketzlach uwach riwinak, kikinimarsah kip, kikibih siblach taktih, kenohinik paritzel, mankikinimahta ri ekinan kitat, mankota kinoh, mankikibanta ri hastak chesh kibih, mankota kanima, makik aslemahta ri dios. Katekuri, ri eare utz retamashik kumal rikat uqtzih rechri dios. Chikubih, che wiritakal rikamikal chrih eri eare manshuwitak kikiban weri. Shane shukukhe utz kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak riat chikaban kat uqtzih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chi kaban katok tzih puwi hunchik, shas kaban katok tzih pawi riat. Rumal rech, che riat, shukuhe kaban at banal rech riat, ri kaban katok tzih puwi. Katekuri, ri uch ketam che ri uqtbal tzih ri dios, kas kpenari pakiwi ri kebano weri. Katekuri, riat che kaban ri katok tzih pakiwi ri winak, ri eare, che kikiban weri, e shukuhe che riat, Kapan weri, lakachomah, chikatanimah na chuwach ri uqtbal tzih ri dios? Onka wetzelah uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ugochonik, eman kawiltah cheri rutzilal ri dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohun itzela wanima, riat kakoh pawi irsibalah oyowal, parik ich rech ri oyowal, Hawi kukutah nari risuk uqtbal tzih ri dios. Riare kuyanari chikech kono helwinak heri hachari uchak. chikechri winaq chironojel q'ij pari utzil kikitzukuj riu q'ijil kuyari chikech nim kiq'ij rijastaq cheman kiq'itaj rijunalik alaj k'aslemal chikech rienik'ajchik cheri eitzel taq uxlabexel riman kenimanta cheri saqalajtzij echi are kenimant cheri man suk'iltaj arek yanari ri oyowal erinim laqsachip'al k'ux chikech rik'ex Eri mayowik kiyatakna chikech konohel rikushlabal riwinak chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riyah judío e pari ukab kiyatak chirech riyah griego. Katek uri, nimlak kikil, nimlak bantakik, eri nimlak utzil kiyachech ronohel winak chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riyah judío e pari ukab chech riyah griego. Rumalrech cheri dios, Mangareta kril riu bantajiku palaj riwinak. Rumal rech cheriwinak, chekumakunik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankot ri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakun chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat baltsih puwi. Rumal rech, cheman earet riwinak, riketo ripishab, che esuk chuach ridios, eare ri. Riwinak chekiban ripishab, eare esukri. Rumal rech, cheare takchi, mankotari kakohonik kuk riwinak, mankotari ripishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinakri, che mankotari pishab kuk, shas kikik aslemahwiri pishab. Kikikutu, risakala hutsih, we pishabri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itzel, e puwi riutzil chikipil takkib. Weri kabantakik parikih, aretak chiri Dios, kuban nari, riukatbaltsih puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, pariutzlak nutsih rumal ri Jesus Cristo. Katekut, weri at, chikabihawip atak judiyo, chikakohri pishab, chenimak ikhil kawil pari Dios, riat, Che awetam ri ura yibal riare, che kawil ri utzil kukut ri pishab, katekuri, ri at che kabih che at kamal be, chikech ri emoy takwinak, che at chach chikech ri kebe parik eum, che at akhtih chikech ri mankot kinoog, che at akhtih chikech ri mankot ketambal, rumal rech che chawach ri at, pari pishab kawiri uwechbal ri nohibal, eri sakalak tzih, katekuri, Riat, chikakut weri chwach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawel kah hun hasuwach, eriat katel kanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach riman tsih tahe dios, katekuri, kiatsukuk patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, Chek ori ak ehil pari pishab, aretak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin ka wetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
9: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tak tzik rubi ri Dios kishol ri manhunam takakohunik kuk.
7: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, Unamri, shiriat, mangatomta uwi akowil. Katekuri, rihun, che mangatomta uwi ukowil. Katekut, kukol ripishab. Hunam nakuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatomta uwi ukowil. Ikuk aslemah ripishab. Kupanna, katok tzihri pawi riat. Riat che ruk ritzih, eruk ri katom uwi kowilal. Kashal katih uwi ripishab. Rumal rech sheria judío u bantajik riwinak, manchriht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangpari bakilal tak kowi, ri kasih a judío hun, pari uch kowi, eriupusik uwi ri kowilal, pari kanimak owi, heri hachari kubih ri ushlabal, e mangherita hacha kubih, ri tsebatalik, riare, mangkapeta ukihil ri kuk riwinak, shanek petik riukihil ruk ri dios.
0: Romanos capítulo 3
7: hachkek ut rirutzil ri huna judío, hachkek ut rirutzil ri uqatom uwi ri ukowil, wawe ri nimla huban tajik parunujel hastak, chkech ri eare, arena beshuya ri utzih ri dios, we ek ohu hun chkech che, shikik esh ri kitzih, we ri la kuchup kuwa ri shuya utzih ri dios chrech, manjetak ri rahaushik che saklak utzih ri dios, Ekonohel riguinak man saklak kitzihtak hachari kubih ritzih.
9: Rech riat atzuk pari atzih ya rech katchakanik pari katbatzih.
7: Kat ekut, riman gasuk iltri uch arikuk utri usuk ilri dios. Chask uga kabichnari, la man suktari ri dios aritakchi kuhuchay ruk ri royowar, ri inkinch awik hachahunguinak. Manjetari, romal rech che, Kasub anikri riu katbaltih ko ban nari Dios puwiri wachuleo? Katekut, wari hosnu tihri shukut ri saklaku tihri Dios rech riu kihil? Hask uche, cheri in katesh tih panuwi cheri in hun ahmakunel? Ong khe khas retzalal ubishik gibih enikah? La rahawshik cheri uch arik kaban ritzel, arichk beri utzil? تقلچكيخ ري كي قطبالتيخ اتكوري خاسكو كي قاك اسبيخ لاكوخ جاقان ري منخيتاخ رومال ريچ چي قكوتوم چري ايا خوديو ايريا خريغو خنوخيل اوخك اوچو شريك ماك خي خاسري تيباتاليك
9: منكو تخون چي سوك منكو تخون چي اوزك چومانيك منكو تخون چي كوزكوه ري ديوز خنوخيل كيساش كيب Konohel kiban ritzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak, kuban riho ostakzig. Ukail kumats rikochushe riupakichi. Ritzel takzig, erich am tak hastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikibokoch, manim takilwi ri dios.
7: Katekuri, ri uhketam rnoher riutzih ri pishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtsapitach rnohel chiach, yarech rnohel ri uachulew, ahmak chuwach ri dios. Rumal rech, che mankotahun, che suk chuwach ri are, che kakowunik kuban ri pishab. Shuwi rumal ri pishab qetamah huwach ri makah. Katekut, kamikri, mang uhkot pa ri pishab. Ri usuk il ri dios shukutrib, gheri hacha tzibatalik pa ri pishab, eri ashalu tzih ri dios. Ri usuk il ri dios, areri kohonek chrech ri Jesus Christo, chkech konohel ri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mangkot halohok chakashol, konohel she makunik, emankot ri uqihil ri dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukik el, erruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban katbal tzih buwitak ri mak rech oher tzih. Aretak chik opari ukochonik ri dios. Shrak shuk utri usuk ilch kech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk riare, che kuyari suk ilchech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim grill wirip, mankotak, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushek ri pishap, manketak, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, ri uch arek kachomak che suk ri winak rumal ri ukohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. Ong ri dios, shui dios chkech ri ea judio, eman dios ta chkech ri man ea judio tak? Genak ut, ri dios, shukuhe ki dios ri man ea judio tak. Rumal rech, che shui hun dios kolek, che kuyanari ri suk il chkech ri eare, che katomuwi ri kikowil rumal ri kohonik. Shokuhe, chkech ri winak, che mang atom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik re. Katekuri. La rumal ri kohonik kisah ri ukihil ri pishab manghetah. Shaukhri ri kohuya ow ri ukihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham. Chakatat rumal ri bakilal. Weri Abraham shokuhe ri usukil rumal takri uchak. Riare kuya o nim kril wirib. Katekut. Man kuya tak kuban gweri chuachri Dios. Romal rech che. Has kubi hritzih?
9: Ri Abraham shkohon chrechri Dios. Yare wa weri ri usukil.
7: Ri hunche kuban hunchak. Rahaushik chikitok ri utok balil. Katekut. Ri hunche man kchukuntak. Eko kohon chrechri are. Chikuban suk ri. Chrechri man suk winaktak. Riu kohonik are usuk ilri. Heri hasku bihri David. Usrech ri winak. Cheri Dios kuyari suk ilchrech. Katekuri mang areta kril nari uchaku banom. Utskech ri winak. Chesh sach wach ri retalal. Eschupu wach ri umak. Usrech ri winak. Cheri ahaushel. Mang otchunumak krehalah uwach. Kwawe utslach tsihri. La shuik ya ubishik chkech ri winak. Chekatom uwi kikowil. Onshokuhek ya ubishik chkechri mang atom tu uwi kikowil. Rumal rech, chek ya ubishik, cheri ukohonik ri Abraham, shekhelashik chrechri are, hechas usuk il. Has rechelashik shban chechri are, are takchi ri are, shukat uwi ukowil, onare takchi mahakuban were, mangare takchi tak, ri are shukat uwi ri ukowil. Shanare takchi mahakubano. Katekuri. Shuk amri ukut balil, riuk atikuwi ukowil. Hehasutikbal riusukil, riukohonik chek oruk, riare. Are takchi mang atom tawi ukowil. Shahekuri. Riare. Shokik tatchelchkech konohel rikekohonari. Eri mang atom tawi kibakil. Arech. Shokuhe. Kehalashikri sukirchkech. Katekuri. Aretat chelch kechri winak chekikatomu wi kikowil. Che manshuita kekikotek chekikatomu wiri kikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Che ruk amri atat Abraham. Aretak chi maha ukatomu uwi ukowil. Katekuri. Manshat rumal hun pishap. Che kastik kperi chinik. Shupan ridios chkechri Abraham. Ech kechri rihalil. Chkiyatag nari. Pa echbal chkechri uwa chuleu, weri rumal ri usukil ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rechri pishap, mang utsnak uri ri kohonik eri chinik. Rumal rech cheri pishap, kuyari oyo wal. Katekut, aretak chi mang ota pishap, shokuhe mang ot makahri. Ri echbal kpeulok chi pari kohonik. Arechri are hun sipanik. Ruk wetahan kakabihri, richinik, kpe pakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohon chrechri pishab. Shane shokuhe, pakiwiri, ri kekohon chrechri ukohonik rikatat Abraham, chetatshel, chkech konohel. Hehasri tzibatalik.
9: Ri in shatin koho atatshel chkech sibalak siwan takhtinimit.
7: Katat shua chriare, cheshkohon chrechriare. Shkohon chrechri Dios che kuyari kak aslemal ri ekam naqib, eche kisikin chechri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi siblak kesh re yeshik. Riare, kori ukohonik. Eruk weri. Riare, tat chkech siblak esiwan tinimit. Hechas shbish chrechri are.
9: Hewari riubit kamam.
7: Ruk hun kaulah ukohonik shriroche ri ubaqil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubaqil risara, shobuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ush shrih ri uchnik ri Dios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan ri ukohonik. Eruk uchukab ri ukohonik nim shrilwi ri Dios. Rumal rech che riare. Shuchumak che ri hastak ubim ri Dios. Riare, ko uchukabri, chechub anik. Rumal kuwa weri, riu kohonik heri hacha sukil, شخلاشك چريچ رياري كاتيكوري اريتاك چي ريتيخ كوبيخ چريو كوخونيك شخلاشك چريچ رياري مانشويت رومال رياري شخلاشك چريچ شقوخي شخلاشك چريچ رومال قيچ اوخ ري اوخ چكي خلاشك ناري ري قكوخونيك كي خلاشك ناري چقيچ اوخ چكي قكوخو چي رياري شوالي سخشاس چكي شول ريكم نقيب ري هيسو.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.